ai pon me ne kwa je u ba krase bai ba e che ko pa ja ko eta ko nya ne eta pon ai te ba che me fuera pe ka ja mina ha ko ama nya me bu oje kreva paraguayara sa ko me ko nya de jara o ma nya pe amo ba te